0: vi slår följande stian. Travar under motorn i snöpet.
1: Vi är Bodøs äldste mediebedrift.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.